0: Una da tarde de 3 minutos, seguimos en este tempo de hoy por hoy a Rosa y temos connosco a Ana Pontón preguntar. Moi bos días, señora
1: Pontón. Moi bos días, encantada de estar aquí.
0: Igualmente, que nos viñera a facer unha visita, portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, e o motivo é que porque hai un ratiño estaba vostede en Carril.
1: Sí, unha zona maravillosa, tanto pola súa natureza como pola súa xente, aínda que neste caso viñamos a falar dun problema que sabemos que preocupa non só a xente de Carril, sino eu creo que a toda a zona costeira, que é o problema que está vendo co marisqueo, onde hai unha caída en picado da produción, e este ano co agravante de que os temporais que tivemos no mes de xaneiro mataron a maior parte do marisco.
0: O sea, que lle contaron hoxe, como está?
1: Bueno, pues están preocupados, con confianza no sector, na súa capacidade de recuperación, pero é certo que hai un problema estrutural, que temos unhas rías que, además, no caso da ría de Arousa, que era a ría máis productiva de Galiza, que nos últimos anos están tendo unhas caídas moi importantes de producción de marisco, e entenden que é necesario que haxa solucións. Nos desde o BNG que decimos que o primeiro sería que se faga un estudo científico sobre as causas desa baixa productividade e que en base a ese estudo se tomen decisións, ¿no? Hai cousas que xa sabemos. Sabemos que hai unha carga contaminante moi importante nas rías e creemos que hai que actuar. Sabemos que non funcionan ben todos os sistemas de depuración e esta é unha responsabilidade que teñen as administracións, que teñen a obriga de que as augas que se vertan vayan en bo estado. E tamén sabemos que hai ameazas sobre a ría que nos preocupan. Paramos Altri, pero está aí a mina de Touro, outros proxectos moi agresivos co noso medio, que pensamos que antes que os intereses dun puñado de multinacionais, debe de estar o interese dos miles de persoas que viven do marisqueo na ría de Arousa e no resto das rías galegas.
0: Acaba de falar vostede de Altri, e dixo que está parado. Ou pode ser que siga?
1: Bueno, temos a preocupación de que vai pasar realmente co proxecto. Primeiro porque a Xunta só anunciou que se arquiva. Si se arquiva ese proxecto, pode reactivarse. Por eso noso que lle estamos pedindo é que denegue todas as autorizacións a Altri, porque eso significará que se un proxecto que non vai para adiante. É certo que agora estamos expectante porque Altri acaba de presentar alegacións e veremos cal é a resposta da Xunta. Evidentemente non confiamos no goberno do Partido Popular porque durante todo este tempo non actuou como alguén que está vendo un proxecto. Vivemos ao propio presidente facendo de comercial de Altri en contra da maioría do noso país, da xente que vive nas zonas da comarca da Ulloa, da agricultura, pero tamén en contra de toda a comarca da Ría de Arousa que amenazaba ese proxecto.
0: Señor Pontón, e isto que é unha cuestión de ideas ou é algo que si nos afecta? Porque depende a quen escoites, casi todo o mundo te convence, ou por un lado ou por outro, e os que non sabemos moito disto, pois deixámonos levar normalmente por a maioría, non? Pero, e esa a maioría que de momento o que escoitamos é que está en contra deste proxecto. Que nos vai decir vostede? Pero
1: bueno, BNG non defende o modelo de Altri, porque o modelo de Altri significa, eu creo que un modelo caducado, ¿no? É volver ás celulosas do franquismo, cando Galiza ten capacidade para atraer industrias que sexan industrias do século XXI, innovadoras, transformadoras, e que nos apoyemos na base productiva que temos para xenerar industria. Porque unha das cousas que comentábamos hoxe coa confraría, pois é que nos temos uns produtos de máxima calidade, que temos que singularizar máis no mercado, que temos que ir a un modelo onde se pague máis a calidade e non tanto a cantidade, ou a un modelo onde poñamos en valor esos produtos e, por lo tanto, a rentabilidade que se xenere non sexa maior, pois transformando o produto e non vendendo simplemente pois peixe ou marisco fresco, non? Que temos aí para xenerar unha industria moito máis potente da que temos, e o que falta, pois eu creo que a confianza dun Partido Popular que estamos vendo que goberna para os grandes intereses económicos, porque que curiosa conexión, non? Aquí o marisqueo tamén sufre a sumisión do goberno do Partido Popular ao sector eléctrico, non? Porque o encoro de Porto de Mouros cada vez que o abren e hai marea baixa, a quen perxudica pois é aos parceiros de Carril, pero a toda a xente da Ría de Arousa. Como é posible que non se estableza nun protocolo que eso non se pode facer? e que si esa eléctrica o fai vai a ter sancións, porque ese acto significa que se pode perder o traballo de meses e meses da xente que está aquí pois sementando, gañándose o pan en base ao seu traballo. Então, creo que isto exemplifica moi ben dous modelos diferentes. Temos a un modelo que o do actual goberno, o señor Rueda, que quere vender este país a cachos a grandes multinacionais, e temos un modelo que representa o BNG, que creemos que en Galiza hai un futuro enorme, que creemos nos sectores productivos, e tamén creemos que temos capacidade, baseándonos nos recursos que temos no país, para xenerar industrias que sexan industrias do século XXI, respetuosas co medio ambiente, que sexan industrias tecnolóxicas, de innovación. Ese é o futuro, e non volver a ese franquismo industrial de Rueda.
0: E para facer eso, se supón que se sabe como facer, é que se necesita ganas ou cartos?
1: As dúas cousas. Eu sempre digo que a política sin recursos non se fai, pero o primeiro que se necesita en política é vontade de facer as cousas. Tú fíxate, ahora estamos aquí debatindo sobre a reapertura da mina de Touro, un proxecto que xa se denegou no seu momento porque é unha ameaza para toda a ría de Arousa e é unha ameaza para o medio ambiente. Como é posible que volvan a sacar o mismo proxecto que xa a cidadanía dixo que estaba en contra, e que ademais os informes técnicos decían que era un proxecto contaminante, que poñía en risco ao río Ulla e a ría de Arousa? Entón, isto non é un problema económico, non é un problema de recursos, é un problema de modelo. E logo, efectivamente, nos temos que apostar pola ciencia e pola innovación como gran motor de desenvolvemento, e aí fan falta máis recursos. Nos apostamos por que dupliquemos nos próximos anos os recursos que se están destinando a este ámbito, co objetivo de que destinemos máis do 2% do noso PIB a ciencia e innovación, como fan os países do noso entorno máis desarrollados, e o que nos preocupa é que nesta materia Galiza está a cola.
0: E como se pode facer cando necesitamos máis cartos, pero temos os que temos? Aumentamos impostos, pagamos máis, ou porque claro, repartilos cada un según o seu criterio, sempre decimos da mellor maneira, pero como?
1: Eu aquí creo que hai tres vías. Unha é gastar mellor os recursos que temos, e eu cando vexo certas adxudicacións que fai a Xunta de Galiza a dedo, non, a empresas, pois para beneficiar a empresas amigas do Partido Popular, aí vese que hai unha parte de mal gasto dos recursos públicos. Eu creo que é posible xestionar dunha maneira máis eficiente os recursos que temos. Tamén me parece que hai unha vía na que aquí o goberno galego está indo na dirección contraria, porque nos creemos nunha fiscalidade xusta. Necesitamos que os impostos financien os recursos públicos que temos: a sanidade, a educación, a atención a dependencias, carreteras ou o cuidado do noso medio ambiente ou as políticas de vivenda. Pero temos que facer que quen máis ten pague máis, porque pode contribuir máis. E sin embargo estamos vendo como o modelo fiscal do Partido Popular en Galiza significa que os que máis teñen lle rebaixan máis, e cunha política que nos está facendo perder miles de millóns de euros ao longo destos anos, que necesitamos para facer políticas públicas. E unha terceira cuestión, pois é que temos que modificar o actual sistema de financiamento que ten Galiza, que é un sistema que nos discrimina, que é injusto e que nos fai perder cada ano en torno a 4.000 millóns de euros que o Estado recauda en Galiza e non nos inviste aquí. E por iso non reclamamos ter a chave dos nosos cartos, porque que mellor que nos para administrar os recursos que xenera Galiza,
0: para saber o que temos que facer con eles, ¿eh? Señora Pontón, imos a rematar, pero co que está pasando estos días? E digo eu, vostede que está máis cerca que os cidadáns en esas responsabilidades, é inherente isto de que canto máis dirixes, máis podes defraudar a cidadanía, ou que?
1: Pois eu non comparto esa visión, e é certo.
0: Pero parece que ocurre, non?
1: Eu entendo a decepción, a desazón, e que moita xente diga como é posible. Tamén creo que hai que ter precaución, non? Porque estamos neste momento falando pois de un auto, de unha imputación, non dunha sentencia.
0: Disculpe, non me refiro solo a isto.
1: Sí,
0: sí. Xa hai moitos casos que pasa, non? Entonces ocurre cos presidentes, é dicir, cantos máis cargo, parece que máis cousas,
1: bueno,
0: porque
1: no,
0: están máis controlados, ou son máis susceptibles de que sean precisamente tocados por contactos que lles interesa, bueno, ou a uns ou a outros.
1: Eu o que quería decir é que entendo non só por este caso do que se está falando agora en torno a Zapatero, sino tamén por todos os casos vosotros, que levamos visto, porque en este momento hai varios casos de corrupción que se están xulgando no Estado español, que lle afectan ao Partido Popular e que lle afectan ao Partido Socialista. Pero eu creo que é moi importante que a xente saiba que non todos somos iguais e que na política, igual que na vida, hai maneiras diferentes de actuar, e o que mellor fala de nós son os nosos feitos. E eu podo responder que no BNG levamos máis de 40 anos neste país, que xestionamos institucións importantes, con alcaldías, que estivemos no goberno galego, e non temos ni un só condenado por corrupción. Porque tamén é importante recuperar a credibilidade da política, que é a ferramenta que ten a xente do común para cambiar as cousas. Temos problemas na sanidade, na educación, na vivenda, xente nova que migra. E eu sempre digo que a ferramenta que temos para cambiar todo isto é a política e a nosa responsabilidade de responder polos nosos feitos. Eu entendo que moita xente que está en unha situación difícil, que non pode chegar a fin de mes, que fai números pois para pagar as actividades dos seus fillos e fillas ou para poder pagar a súa vivenda, diga, pero esta xente non me representa. O que lle digo é que non tiren a toalla, porque non todos somos iguais.
0: Tentáronos alguna vez? Tentaron a vostede alguna vez?
1: A min non, e ainda que me tentaran, vamos, a miña resposta sería moi clara, porque bueno, nos estamos sempre para defender o interese xeral. E eu, además, creo que a política é algo moi digno, que ao longo da, vamos, de todos estos anos eu teño referentes moi importantes no BNG, de xente íntegra, que sei que tentaron e que sempre estivo do lado correcto e nunca se vendeu.
0: Pois Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, moitísimas gracias, aproveitando esa visita que fixo a Carril, que tamén pasara por os estudios da Radio Arosa, e ata outro día.
1: Pois nada, moitísimas grazas a ti, Eloi, por abrirme este espazo, un placer estar aquí, e un saúdo a toda a xente da Arousa, dun lado e outro da Ría, que nos está escoitando.
0: Pois moitas gracias.
2: Se ao nadar na súa piscina quere facelo en augas con total higiene e desinfección, veña a Almacenes Eladio. En Eladio temos todo para a súa piscina, dende a pintura, o tratamento adecuado e coa garantía e prezos de Eladio. En Padrón e Caldas, Almacenes Eladio, Eladio Bricotendas. Tamén en piscina, o que necesite, témolo.
3: Del 22 al 24 de mayo, la Ruta do Viño Rías Baixas celebra su primavera de puertas abiertas promovida por la Agencia de Turismo de Galicia. Disfruta de visitas guiadas a 17 bodegas imprescindibles para los amantes de los vinos Rías Baixas. Consulta el listado completo en rutadelvinoriasbaixas.com o en nuestras redes sociales. Elige tus favoritas y reserva directamente con las bodegas. No te quedes sin tu plaza. Te esperamos en la primavera de puertas abiertas en la Ruta do Viño Rías Baixas.
0: Pues temos conosco xa aquí en este tempo de hoy por hoy Arosa a Víctor Pérez, xefe de servicio de Urbaser en Vilagarcía. Señor Pérez, moi bons días.
4: Bons días.
0: Leva un mes vostede aquí.
4: Correcto.
0: Sustituindo ao señor Pacho.
4: Muy bien.
0: Que fixeron outros encargos e vostede ven como xefe de servicio de Urbaser en Vilagarcía.
4: Correcto, sí.
0: Y, pero xa leva bastante tempo traballando, ¿no?, nesta empresa.
4: Sí, levo no sector, xa levo máis de 15 anos.
0: Máis de 15 anos.
4: Máis de 15 anos.
0: Vale, sí. Moi ben. E tamén está conosco José Manuel Otero, que é o encargado do servizo en Vilagarcía, que tamén leva bastantes anos, non, señor Otero?
5: Bos días, sí, sí, 26 anos xa aquí.
0: O sea que, bueno, e aquí Urbaser, cantos anos levades, como pasou o tempo, pero cantos levades aquí?
4: Tres anos.
0: Tres anos. Xa lle deu tempo, señor Otero, a conocer os hábitos e costumes dos vilagarcianos, ou que...
5: A min sí que xa me deu tempo, porque son moitos anos, xa moitas fases polas que pasamos, e sí, xa coñeco o servicio casi como a casa miña, vamos.
0: Uh-huh. Bueno, outro día estabase falando, non? E falabase dos voluminosos. É dicir, deso que a veces vemos nas rúas, pero hai días que ao mellor, pois, velo o día seguinte, e non sei se incluso o outro. Como funciona o servicio, señor Pérez, de recollida de voluminosos?
4: Bueno, pues o servicio que temos aquí en Vilagarcía é un servicio pues con unha rutina moi moi alta, e o que o servicio pois empeza coa chamada do usuario. Temos servicio de atención telefónica todos os días de lunes a venres de 9 da mañán a 2 da tarde. Funciona da seguinte maneira: o usuario chama, collese o encargo, el dícenos o que quere tirar. Por exemplo, pues, quero tirar 4 sillas e unha mesa. Entonces, todos os días, como un servicio que se fai todos os días, hai unha lista, ¿no? Podense coller hasta 20 servicios por día.
0: O sea, que pode ser que 20 personas, pode ser, non, porque creo que se dan máis, non?
4: Sí, sí.
0: Pero decir que 20 personas que necesitamos desfacernos desos voluminosos, chamamos ese teléfono que é 986, que máis? 50?
4: 50, 16, 17.
0: 16, 17. 986, 50, 16, 17.
4: Correcto.
0: Dende as 9 da mañá?
4: A 2 da tarde.
0: A 2 da tarde. Vivo en tal rúa e quero desfacerme desto.
4: Entonces, collemos yo a zona, a dirección, e decimos, ah, pues... se está dentro dos 20 primeiros que chaman, pois xa se pode deixalo esa noite para recollelo o día seguinte. Ese xa, pois, hai máis chamadas de 20 ou máis de 20 puntos, xa ten que pasar po día seguinte.
0: Vale, o sea que ustedes recollen 20 chamadas, o sea, as cosas
4: 20
0: de,
4: puntos.
0: De 20 puntos.
4: 20 puntos de recollida.
0: Pero eses 20 puntos non están depende
4: do usuario.
0: Do usuario donde viva él, ¿no? Vale, claro. Non son puntos fixos, vamos, para
4: entender. No, son puntos donde, o sea, o usuario,
0: sí.
4: Nos non podemos recoller nas casas privadas da xente. A xente que ten que baixalo e sempre lle pedimos que o deixe no contenedor que ten máis cercano,
0: vale,
4: na súa calle.
0: Sí.
4: Entonces collemos ya a zona e dicimos, bueno, pues entón deixo esta noite pa mañán, e se non, pues ten que deixalo, pues no seguinte.
0: E cando chama o 21, 22, 23, é dicir, xa a partir de 20, esos que?
4: Esos pasan por seguinte día de recollida. Claro.
0: Entonces, por que ocurre que a veces pode ser que vexamos aí que levan algúns días esos voluminosos aí? Por que non lle avisamos a vostedes?
4: Pode ser, o primeiro motivo suele ser que non avisan, porque sí que é verdade que cando alguén baixa algo a rúa, produce efecto chamada. Entonces un veciño dice, ah, pues mira, van deixar aquí. E entonces, se temos a nota para 4 sillas e unha mesa,
0: como llemos,
4: e aparece un colchón, o colchón non se pode retirar.
0: Entendido.
4: Porque senón deixaríamos sin servizo os 19 restantes que nos quedan.
0: Vale.
4: Entonces eso despois sí que se vai notando noutra lista, e despois faise nesa semana unha batida para intentar quitar esos puntos.
0: Vale, pero sempre, secretario, sempre ven avisar para que ustedes tamén sepan onde están esas cousas, claro, non?
5: Claro, o servicio que ben estaba explicado por Víctor, todo depende da cronología das chamadas. Eso é a base de todo. Logo, hai xente que non chama, pois polo que sexa, porque é máis práctico deixalo na rúa que pensa que vai desaparecer solo, e entón, por eso moitas veces aparece que no, está o luns, o martes ou o mércoles, porque non sempre damos prioridade ás chamadas concertadas, que por outro lado creo que é o xusto.
0: E iso falo todos os días, o sea,
4: todos os días.
0: Excepto festivos ou tamén os festivos?
4: No, festivos non.
0: Os festivos non.
4: Faise de luns a venres.
0: De luns a venres.
4: Vale. O camión sale todos os días.
0: Eso desde cando tempo le va desfacendo? Porque antes pues, era, non sei, si cada semana ou, bueno, se no tero, ustedes leva máis tempo aquí.
5: Sí, antes o servicio facíase o primer martes e o terceiro de cada mes. Eso era o servicio que había antes, desde que chegou a ser, no novo pliego, no novo contrato, se xestiona todos os días. Se fixo recollida de voluminosos todos os días, pero sempre tendo en conta a cronoloxía das chamadas e o orden das chamadas. Evidentemente hai veces que se pode botar dun día para outro e a veces incluso poden tardar 3 ou 4 días, pero claro, o volumen é o que marca o ritmo de traballo.
0: Vale. Isto tanto na cidade como na zona
4: en todo concello.
0: Fan vostedes.
4: Sí, sí,
0: que outras recollidas voluminosas fan vostedes a mes destas? Que falamos de enseres das casas. Que fan vostedes cas podas, etcétera, con outras cousas que nos sobran nas fincas, como erva, etcétera, como fan?
4: Bueno, eso está recollido na recollida de poda. Na recollida de poda que ten unha frecuencia semanal. Faise ese servicio, faise os sábados. E ten o mismo proceso que o dos voluminosos.
0: Tamén o 50, 16, 17. Tamén é
4: o mismo número, sí, é o mismo número, pero as chamadas son, claro, durante toda a semana para recoller o sábado.
0: Vale.
4: Que pasa? Claro, aquí o que se recolle, que un dos problemas que hai, é que está calculado para recoller un metro cúbico, más ou menos, aproximadamente, por veciño, ¿no? E a veces, pues, nestas épocas, tal, encontrámonos que nun punto tal, e claro, nun punto é un camión entero.
0: Con dos camións.
4: Un camión entero, entonces claro, ten que devolver a outro punto,
0: sí.
4: E a veces, pues, é complexo, a veces, é de pozos vertidos incontrolados, que hai tamén bastantes.
0: Sí.
4: Igual un profesional, ¿no?, que está facendo, pues, varios xardíns, recolle todas esas podas, e deixaos nun punto, para despois que vayamos nos a recollelo, cando, bueno, por a lei de residuos ten que facerse el cargo deses residuos e xestionalos.
0: Señor Otero, e que tal vai, digo, porque vostede leva para conocer hábitos e costumbres, ¿no?, dos veciños de Vilarcia, a recollida no contenedor marrón, ¿no?, lo de orgánicos, esto, que tal vai eso?
5: Non vai mal, pero necesita moita mellora. A xente sigue cas costumbres antigas de, bueno, limpamos a mesa e vai todo po contenedor, como se fixo toda a vida. Entón aí hai que seguir incidindo en a separación de residuos é moi importante. Ten moito recorrido, estamos o mellor facendo ben, pois un 15, un 20%. Queda moito marxen para facer esa separación e sobre todo aos produtores, grandes produtores como poden ser restaurantes, bares, cafeterías, que ese é un potencial que se o separa, gañamos moito todos a hora de que eso funcione.
0: Comparándonos con anos anteriores, canto melloramos?
5: Vamos mellorando cada ano, porque é verdade que a realidade é que fai 3 anos que se implantou. Isto empezou un par de anos realmente, sí. Desde que chegou Urbaser, que se no novo contrato tamén se implementa o quinto contenedor, que é o contenedor marrón, e entón está leva anos funcionando moi ben nos colectivos, nos que hai nas pistas, hai 2, e se funciona perfecto, e aí a xente concienciouse, traballa moi ben. E o que, pero que é o contenedor marrón que coñecemos agora, que vemos nas rúas todo por aí, ese fai un par de anos e vamos a un ritmo non malo, pero con moita marxen de mellora.
0: O sea, dice que logo para o marrón temos que botar todo aquilo que é orgánico, é dicir, que se desfai que, por si solo, que non?
5: O contenedor marrón absorbe todo que é alimentación, os restos de alimentación, os restos de pues, estas plantas que temos na vivenda, que as podamos, esas follas, ese tipo de a froita, a monda das patacas, iso que absorbe o contenedor marrón. E iso, se o separamos, que é moi fácil facer unhas vivendas particulares, se o separamos, melloramos todo o que é a separación de residuos, que é hacia onde temos que ir. Temos que cumplir os objetivos.
0: A escucha de mexillón e os botamos,
5: A escucha de mexillón. Os osos.
0: E os pistachos, aproveitamos de dentro, pero de fora tamén vai aí.
5: Tamén vai aí.
0: Que sea dura, as cascas da noz tamén.
5: Todo que sexa.
0: Eso todo sí, vai. Sí. Xa. O que non debemos botar é o sobre de non sei, do Nescafé, non? Eso non.
5: O sobre do Nescafé ten outra. Pode ir por outro lado.
0: O plástico, pos envases.
5: Pero basicamente o que sí pasa moito é o envaso do yogur. Cando terminamos o yogur, eso vai por outro lado. Que ao mellor dámonos a sensación que terminamos o yogur, collemos a servilleta e a monda do kiwi e todo metemos xunto e vai para o mesmo sitio.
0: No, porque que cando facemos, por certo, que hai algúns yogures que levan plástico por dentro e papel por fora. Certo. Que a macho explica, non? Incluso se prestan aquí dentro de papel para un lado e o plástico para outro. Porque digo, cando botamos algo que non é apropiado nesa basura orgánica que despois levamos o contenedor marrón, é polo que nos fan tamén un desconto, non? No que nos cobran. ¿Qué estamos provocando ahí? ¿Que eso después nos sirve o qué?
5: Pues estamos provocando, efectivamente, que ese residuo que podía ser óptimo para un tratamiento ya tenía impurezas y ya no, ya teníamos que hacer otro tratamiento distinto. Un residuo malo contamina todo
0: todo
5: alrededor.
0: Vamos a animarnos a hacerlo bien luego, ¿no?
5: Sí, eso es idea.
0: Porque decía usted de que estás... comparado con hai non sei canto tempo, 20 anos ou así.
5: Sí, hai que ter en conta que desde fai 20 anos para aquí, desde que implantamos o quinto contenedor, o contenedor orgánica, estamos baixando o nivel de residuos, resto ou que era residuo ou RSU de toda a vida, a niveles de fai 20 anos. Iso é moi bo, pero temos que mellorar.
0: Bueno, imos con un concepto, señor Pérez, que a veces non sei se o nome nos confunde, ¿no? Porque aquí, a ver, cando empezan a funcionar, é o que chamamos tanque de tormentas, que todos temos unha idea de que eso sirve, xa se acabaron as inundacións, e si son para as chuvias, pero para as primeiras, porque si siguen, enches o tanque, entonces vais a desbordar igual. Entonces, tanque de tormenta, bueno, vale. O da escoba de ouro, cando vemos de que Vila García... non é a única cidade, non? Que houve outros que se levaron. E vemos escoba de ouro, miras pochán e dices, bueno, a ver, vamos a ver. tan brillante, limpo pode ser, non? Pero as baldosas facían pasar unha cárcher ou como se chama, unha hidrolimpiadora, para non decir moito nome comercial, non? Vale, pero o concepto escoba de ouro, por que se dá?
4: Por que se dá? Bueno,
0: e pois... que circunstancias se teñen que dar?
4: Bueno, sobre todo, aquí o caso de Vila García, e por todo o avance que ha habido no sistema de xestión de residuos. Que é o que evalúa a escoba de ouro? A organización, a nova organización do servizo, a separación do cinco contenedor, as frecuencias de recollida, como se fan, e as frecuencias tamén de limpeza, ¿no? Do anterior contrato que había anteriormente ao novo que implementou Urbaser, ha habido unha evolución moi alta no que é na, no sistema de recollida e limpeza.
0: Estaba preguntando aí pouco, ¿no? É decir, pasan todos os días a, bueno, excepto os festivos, a recoller os voluminosos, tanto en defadías e cada 15 días, hai recollida de orgánicos nos contenedores marróns, máis frecuencias en outro de limpieza.
4: Claro.
0: Vale, entonces ese é o motivo.
4: Ese é un motivo, o sea, aquí este premio, ¿no? Otorga pues, unha asociación, ¿no? A cal Urbaser, pues, na man do concello, pues, solicitamos, decimos, bueno, pues vamos a presentar unha candidatura,
0: sí,
4: ¿no?
0: Sí,
4: porque
0: sí.
4: Parecenos que con todo o avance que houve neste tempo, podríamos ser un candidato óptimo. E así presentamos a candidatura, foi premiada co premio de ouro.
0: O sea, un progreso adecuadamente logo. Como os rapaciños levan ou as rapaciñas levan, ¿no? ¿No?
4: Eu diría máis ben notable alto.
0: Ah, sí, vale, vale, moi ben. Pero que imos progresando.
4: Sí, está.
0: Bueno, bien. Rematamos. Señor Otero, mira que estes días están salindo algas, as praias.
5: Das algas é un tema.
0: Pero din que é unha fartura, din que iso que é bo para o mar, Aí hai alimento, pero bueno, pero hai que limpalo.
5: Hai que limpalo, e as mariscadoras e mariscadores, o concepto de alga é que lle asusta xa un pouquiño sempre porque verdad que lle complica, sí. Lle complica a vida bastante. Non estamos poñendo no que o servicio de limpeza pon os medios para axudar e colaborar, pero depende moito deles de que traigan alga e para fora e
0: está limpiándose ou estáse pasando máis veces a máquina agora as playas que os areinais que antes?
5: Sí,
0: sí,
5: sí, sí.
0: Pois moitas gracias por estar connosco. Agradecemos a Víctor Pérez, xefe do servizo que se incorporou hai un mes aquí a Vila García, José Manuel Otero, encargado tamén do servizo de Urbaser, que se encarga da recollida, o transporte, limpeza, etcétera, etcétera, etcétera. Moitísimas gracias aos dous,
4: Moitas gracias.
6: Cando vexas un furgón de Galia Distribucións, alguén cerca de ti está recibindo augas do Paraño. Sin levar peso, sin reciclar plástico, Galia Distribucións lévache a casa augas do Paraño. Baixa en minerais a un precio asequible de excelente calidade. Galia Distribucións, 986 50 50 04. 50 50 04.
7: Llegan las 48 horas electrizantes de BYD Resnova Motor. Solo del 21 al 23 de mayo, al estrenar tu nuevo BYD Dolphin o BYD Dolphin Surf, te llevas el cargador de regalo. Aprovecha estas 48 horas para cambiar tu forma de moverte y súmate al cambio del eléctrico. Ven a vernos a Resnova Motor, tu concesionario oficial BYD en Lalín y Caldas.
8: Hoy por hoy, Arosa.
9: En Arosa, hoy por hoy, a viticultura. Un programa divulgativo para informar sobre o cultivo da viña, baseado na experiencia e investigación de viticultores Martín Codax e o asesoramento técnico da Agrotenda de Martín.
0: Pois son as 2 da tarde, menos 20 minutos, e saudamos a Joaquín Martínez, técnico da Agrotenda de Martín Codax. Joaquín, moi boas tardes.
10: Moi boa tarde, Luis.
0: A veces están boas, non? Poa viña ben llevan isto?
10: Isto ben, nos ven a todos, sabes, a todos, acabo da humedad do inverno e damos secado nestes días.
0: Sí. E había tamén hasta as leitugas, imagínome que agora empezaron a salir un pouco máis, ¿no?
10: De día a día, hasta agora eu levo as plantadas 15 días e non me daban, pero nestes últimos 3 días xa parece que me daron doble. Medraron máis nestes 3 días que nas últimas 2 semanas en Mapur.
0: Na viña, que está ocorrendo entón, Joaquín?
10: Pois está pasando o mismo, neste momento estamos nun momento bonito que é a floración, non? Que é transformar a flor en fruta. Con este tempo así, pois levábamos xa unha semana empezada, estaba así bo nun bo, pero agora con estes días así de solete e de luz, pois xa é maravilla, e se siga a previsión como parece esta semana, o que queda de semana, máis a semana que ven, pois vamos a librar deste momento crítico, por decirlo así, no cultivo da viña con bons resultados, como no nota. Así que estamos contentos de que o tempo nos axude tamén desta vez.
0: Uh-huh. E Joaquín, porque ás veces pensamos, dice, bueno, ven a floración, e ás veces non coincide co bo tempo, pero hai unha sincronía na naturaleza, imagíname, decir, florece porque hai bo tempo ou vai a florecer a xa bo tempo non haxa, como é eso?
10: Si está bo tempo, o período da floración en 3-4 días xa está. Cando está en mal tempo, pois tarda moito, pode haber hasta 2 semanas, incluso dentro do mesmo racimo, as primeiras flores das últimas. Eso despois vai xa notar no resto no que queda hasta que se vendime. Incluso vas ver con as uvas, pois están máis, como que están máis duras, que están máis verdes, e outras máis maduras, heteroxéneo, bueno, pois non é a calidad, resintes un pouquinho.
0: Sí.
10: Cando é a floración así continua, pois é moi ben para todos, para a viña e incluso despois para a calidad final do viño, porque vai estar máis homoxéneo, non? Por a veces, sí, sí. Cando mostreamos as uvas, vamos collendo un par de uvas de cada ácido. Cando é homoxéneo, é ben representativo. Cando dentro do mesmo ácido tes uvas de 12 grados e celas de 10,
0: xa,
10: pois é máis difícil, é máis aleatorio, é realmente non é máis difícil de gestionar, por decirlo así. Uh-huh. Así que este ano ten boa pinta de momento.
0: Bueno, e as outras enfermedades, mildio, etcétera, que tal?
10: Hai que seguir atento, pero bueno, de momento, por sorte, como digo, os maiores cuidamos a xordo, pero está sendo unha campaña bastante tranquila no que é o tema do mildio, e en principio do oído tamén, non? Entonces, bueno, hai que estar atento, hai que tratar, seguir protexente preventivo, pero de momento estamos optimistas de como está indo. Si a partir de ahora pois xa vimos limpios e tal, xa podemos ir pensando en ir distanciando pois a 10, 12 días os tratamentos, porque, bueno, ao vir limpios de atrás, ou ter os veces ben feitos, pois xa o que queda de campaña, pois vai, esperemos que sea máis tranquilo.
0: Ou facer os ben feitos, como dices, pero e os novos tratamentos están dando resultados, sí? Quer decir que pois mantemos as enfermedades lonxe da viña?
10: Con esta estrategia que temos así preventiva, e cando a climatoloxía nos axuda, pois estamos collendo experiencia, estamos levando a término a colleita. Xa o ano pasado foi un ano relativamente tranquilo no tema das enfermedades, este ano, bueno, por suerte, co que fomos aprendendo nestes últimos anos, pois está, de momento está ainda cousa tranquila, non?
0: Uh-huh.
10: Con isto non quere dicir que este é todo feito, todo o contrario. Hai que seguir estando atento, pero, bueno, pois xa con outra perspectiva que non tiñamos a principio de campaña, non? Con esta humedade, este inverno que tiñamos, que mal tempo que tuvemos na merda da primavera, ahora vai vir o brán, esperamos que siga así o tempo.
0: Muy bien. Joaquín, preguntábase pola sulfatadora autónoma, non? Que era sola, imagino que habrá como todo poñerlle datos, ¿no? Porque pensar non pensan, pero fan o que se lles manda. Que tal? Porque tú estes esa experiencia, ¿no? Además,
10: este fin de semana tuvemos unha demostración aquí nos viñedos aquí do Salnés dun equipo autónomo, ¿no? É dicir, un trator autónomo. Que significa autónomo? Que ti lle cargas pois o mapa por onde quere ir, se é unha fila cuadrada, unha finca perfectamente cuadrada, lle enseñarías a primeira fila e lle dirías, pois mira, a partir de ahora pois faime paralelas cada 3 metros, e se é unha finca como a nosa, como era o caso, pois vas lle enseñando a primeira vez, e o robot é parecida a rombas de barrer a casa.
0: Sí.
10: Lle enseñas a primeira vez e despois vai ir por donde ti lle enseñaches todas as veces, cunha precisión pois de 2 centímetros de variación, que para un viñedo que é de 3 metros de ancha é máis que é suficiente, non? Nos hasta ahora eso viémolo nas feiras, viémolo lonxe, viémolo que estaba, bueno, pois que ainda iba a tardar, pero a realidade é que nestes meses, nestes último ano, está vendo estou convencido que estamos nun punto de inflexión con toda a tecnoloxía que se está democratizando, non? Con esto da inteligencia artificial que ven para as máquinas e para a gestión, pois se estamos atentos, eu estou convencido que a volta de uns anos xa veremos aquí os primeiros. O que vimos este sábado, pois bueno, é unha demostración, son os primeiros, teñen que seguir evolucionando, non estaban calibrados para as nosas circunstancias, pero estou convencido que se está democratizando un pouco esa tecnoloxía e pronto veremos algunha máquina destas non dos nosos viñedos, seguro.
0: O sea, pero con transporte non se van a ir, ainda que o deixen debaixo das viñas,
10: non? No, incluso estábamos ali, estábamos técnicos, incluso estábamos viticultores, e decíamos, pois mira, se isto realmente é así como pintan, non era moito máis caro o tractor. Aquí de vos primeiros robots que vin, falábamos de precios inalcanzables, agora xa estamos en precios máis razonables. E se o ainda que teña que estar ali o operador, porque bueno, o sulfato se hai que seguir meténdolo dentro da cuba, que non fabrica sol.
0: Sí.
10: Pero sería moito máis limpio para o operador, non? Porque non terías que estar sobre a máquina, estaría la vigilando, pois mira, eso cando ten pois algo que non estaba previsto, pois que pasa por ali imagínate un can aí, un poste roto e tal, chega ali, para e avísate de que hai algo que non estaba previsto. Entonces tens que ir ali a mirar o que hai, non é cuestión de deixala sola e cando acabes vete para casa. Aí non estamos nesa fase, pero sí de que repite o que ti enseñas a primeira vez, estarías atento, xa non estarías tan exposto pois ao que é o produto, e sabes que vas a ser moito máis constante, moito máis robusto na maneira de aplicar.
0: Pero diferente que pode ser pois unhas ervas, non? De un poste tirado no chan, ou unha ferramenta, ou calquera outra, ou unha persona.
10: Ou unha persona mesmo, sí. Coa detecta, porque eso xa no, antes os primeiros eran tiñan como unha defensa, no momento que tocaba, paraba. Ahora eso xa vai con visión artificial, no momento que detecta pois algo, xa detecta que é, e xa entende se ten que parar, se pode seguir, en caso de duda sempre vai parar. Ten unha serie de dispositivos de seguridade que realmente pois anima a ir evolucionando nesa tecnoloxía. E a realidade é que tamén a legislación tamén vai evolucionando, non? Antes, fai un par de anos, estas máquinas pois non podían estar nunha finca aberta, tiñas que estar identificado, es decir, vai evolucionando a tecnoloxía, vai evolucionando a legislación, e realmente hai que estar atento para se é unha tecnoloxía que se pode aproveitar, eu estou convencido que sí. Estar atento para implementar cando vexamos que é o momento.
0: Pues podíamos facer unha cousa, Joaquín, esperar a nova versión que se virá moito máis adaptada ás necesidades, compramos unhas, pois alquilámoslo.
10: Bueno, pois en esa conversa estábamos, ¿no?
0: Vale.
10: Estamos no momento que estas máquinas se van a quedar obsoletas en pouco tempo, vai haber actualizacións constantes. Os fabricantes tamén o saben. O que nos comentaban ali é que a mesma máquina se vai poder ir actualizando, sobre todo un tema de software, non? A parte mecánica pois vai quedar, pero a parte de automatización pois xa che venden o kit para que te vayas
0: Joaquín,
10: actualizando, e ten moi boa pinta.
0: Moitas gracias, terminamos, ata o próximo día.
10: Sin tuliarme.
0: Adeus, pues, adeus, ven esa información, son as 2:50.

0: situámonos, como decíamos ao principio do programa, na parroquia de Orazo, na Estrada. Nadie é mellor que para falar desta parroquia que unha das súas veciñas. Ela chamase Icía Dieguez e acompáñanos na ventana de Pontevedra esta tarde. Icía, que tal? Moi boas tardes.
1: Moi boas tardes.
0: Bueno, Orazo, a ver, sitúanos Orazo para empezar.
1: A ver, pois, Orazo... no mapa da Estrada, sí. Está ali nun recunchiño que está tocando xa con Silleda, xa fai fronteira co concello veciño de Silleda.
0: Con Silleda, sí, sí. Señor, cantos sodes máis ou menos veciños na parroquia? Non tes moita idea.
1: Pois igual seremos uns 300 ou así, é unha parroquia grande, ¿eh?
0: Unha parroquia grande, sí. Bueno, estamos a falar da Estrada que ten moitísimas parroquias.
1: Efectivamente, máis de 50.
0: Máis de 50 parroquias. E que, como armades, en Orazo, porque non parades, Icía forma parte da asociación Coto Mangue desta parroquia estradense. Esta fin de semana, concretamente, como decíamos tamén ao principio do programa, agora que chega o bo tempo, as asociacións anímanse a organizar festivais. Eles concretamente van a mezclar o folk foliada, non? Ides a ter a moitísimos grupos. Sábado a partir de que hora, Icía?
1: Sábado a partir das 5 da tarde.
0: A partir das 5 da tarde, en algún campo da festa ou como denominamos esa pois, a ubicación?
1: Pois mira, facémolo no antigo campo de fútbol. Cando se fixeron unha chea de campos de fútbol en todas as parroquias, pois en Orazo non foi menos, fíxose campo de fútbol e agora pois úsase para facer a festa. Ademais é curioso porque o nome da asociación, Coto Manguelo, é como se lle denomina o topónimo, digamos, desas leiras. Como que a xente maior di, facédelo no Coto Manguelo, porque é como se denominaba esas fincas, digamos.
0: A esas fincas, esa é unha forma, unha fala, non?
1: Sí,
0: do interior da provincia, entón. Temos o Manguelo Folk, claro, da Asociación Coto Manguelo sale este Manguelo Folk.
1: Efectivamente.
0: Estamos xa en que edición?
1: Na 14.
0: Na 14 edición.
1: Sí.
0: ¿Parachedes pola pandemia? Entendo que sí.
1: Sí, parouse xa antes da pandemia. Había unha directiva que creou a asociación, tirou do 2003 ao 2012, 2013, máis ou menos. E logo, bueno, como estas cousas xa se sabe, ao final, pois, tirar, pois, houve un parón. E logo da pandemia, pois, chegamos aquí uns veciños, pois, máis novos, que dixemos, pois, esta é unha pena, que non se faga, todos medramos, digamos, con isto, e apetécenos, pois, retomalo, e aquí estamos.
0: O sea, a actual asociación fórmase despois da pandemia.
1: Sí, despois, no ano 2023, creo.
0: Ah, no, 23, levades tres aniños. Cantos sodes?
1: Somos unhas sete personas, máis ou menos.
0: E todos rapaces?
1: Sí, dos 24 aos 34.
0: Que é o Manguelo Folk?
1: Pois o Manguelo Folk é un festival de música, folk, como o seu propio nome indica, no rural. É un festival humilde, pero que intentamos ir mellorando pouco a pouco, que mistura música, mistura tradición, mistura veciñanza, e tamén pode vir xente de fora, por supuesto, ten que vir xente de fora. E tamén, pois, mistura un pouco de ocio. Por exemplo, pola tarde empezamos ás 5, pero hasta as 8 da tarde non hai música. Facemos un obradoiro de baile galego e tamén hai xogos tradicionais para todos os públicos.
0: Eu teño por aquí anotado encontro interxeneracional tamén.
1: Bueno, a ver, esa é unha palabra que sona moi ben, non?
0: Despois na práctica hai que velo,
1: sí,
0: hai que velo.
1: Sí, porque a verdade que o bonito dese día é ver realmente como... sobre todo pola tarde, que ao final é así o horario un pouco máis para todos os públicos, se mistura xente de todas as idades. Entón, a veces sucede unha cousa que a mí me parece fascinante.
0: Joder, que bonito.
1: Que é, sí, pois, estar vendo como hai un veciño da parroquia de 80 anos que está xogando a calquer xogo que traen estas rapazas as ororas, bueno, as rapazas de que nos traen os xogos tradicionais e tal. Ajá. Unha empresa dali de Vila de Cruces con un cativo de 5 ou 6 anos. Entón, bueno, encontro interxeracional, sí,
0: Icía, iso solo pode pasar no rural.
1: Sí.
0: O sea, pode pasar nunha cidade, sí, eu non digo que non, sí, que non baixemos aquí na cidade, en Vila García, en Pontevedra, en Ribeira, en outras cidades da contorna, que baixemos un parque e vexamos esa imaxe. Pero esa maxia da que ti estás falando, non, destos festivais folk, eu creo que se o sacas do rural non sale tan perfecto.
1: Claro, a ver, eu... da zona urbana pouco che podo falar, non sei como sucede, tamén estás falando cunha fiel defensora do rural.
0: Sí, señor.
1: Entón non vou ser eu quen vai a decir.
0: Encántame.
1: Pero bueno, sí, eu creo que ten certa maxia, sobre todo porque tamén te coñeces. Eu creo que é moito máis fácil facer rede, aínda que tamén é moi importante facela nas cidades e nos vilas, ao final conocer con quen vives todos os días, pero creo que sí que ten esa certa maxia máis, porque aínda que non te coñezas, digamos que te acabas coñecendo ali no festival, e eu creo que eso pois sí que se consigue máis nun ambiente máis reducido, non máis pequeno, que é máis fácil.
0: Hábitos de vida, ti notas que no rural están cambiando entre a xente xoven, entre os rapaces?
1: A ver, eu creo que cada vez máis
0: apóstase polo rural.
1: Creo que cada vez máis se aposta polo rural, porque eu creo que o rural volve a estar de moda. Está de moda como ten que ser, moda no sentido da palabra, de que cada vez hai máis asociacións culturais no rural, cada vez fanse máis cousas no rural, e isto é unha completa alegría, é moi bo. Pero por outra parte, eu creo que tamén hai certas cousas que se perden, pero por o propio ciclo humano. Quero dicir, antes traballábase no rural, había tabernas no rural, había moita vida no rural, e a día de hoxe, pois, ti, aínda que vivas no rural, pois é moi raro que traballes no rural, porque tes unha cidade cerca, ou porque vas traballar á vila, ou porque traballas outra cousa. Entón eu creo que xa os ciclos de vida, aínda que ti durmas, comas ali, pois é como máis difícil esos encontros esporádicos. Entón eu creo que a labor das asociacións culturales é moi valiosa para decir, pois mira, pois en vez de ir a pandereta ao centro da vila,
0: sí,
1: pois vou a volver de traballar e vou a ir a pandereta a miña parroquia, porque ao final é a maneira que ti tes de encontrarte cos veciños.
0: Asociación Cotomanguelo non só organiza este festival, non?
1: Non.
0: Tendes moitas máis cousas.
1: Moitísimas.
0: A cabeza que non para durante o ano.
1: Todo ano, sin parar.
0: Que é iso dun torneo de fútbol? Que facedes en que mes?
1: Pois mira, en xullo. Este ano, en concreto, xa temos data, o 18 de xullo.
0: Ajá.
1: Pois mira, é un torneo interparroquial entre moitísimas parroquias, non só da Estrada.
0: E que se fai en Orazo, non?
1: Non, faise en Bandeira.
0: Ah, en Bandeira.
1: En Bandeira, vale. Nun campo de fútbol.
0: Pero eso xa é Silleda, non?
1: Eso xa é Silleda.
0: Vale,
1: efectivamente.
0: Vale. Participan moitísimas parroquias.
1: De toda a contorna, en Vila de Cruces, Silleda, A Estrada e, bueno, Vedra, que xa é provincia da
0: Coruña,
1: pero bueno, tamén é limítrofe, digamos, coa Estrada e con Silleda, non, pero bueno, está, digamos, na zona. E é unha cousa que se leva facendo moitos anos, que empezou un pouco, bueno, din os máis maiores, que dun partido de solteiros contra casados,
0: sí,
1: e que foi medrando, hasta ahora, pues, convertirse en unha auténtica cita, que hai xente que vamos xa a plaza hasta bodas,
0: pero,
1: casi,
0: pero
1: para ir ao interparroquial.
0: Poden ir casados e solteiros.
1: Poden ir quen queira. Equipos mixtos, de todo.
0: Mulleres e homes, que maravilla.
1: Importante pasalo ben.
0: Efectivamente. E volvendo á cita desta fin de semana, o Manguelo Folk, escoitamos ao principio da conversa, se non me equivoco, na Feira do Seis, non? O grupo na Feira do Seis.
1: Sí, de Tanto nos ten.
0: De Tanto nos ten. Sí. Eles van a estar o sábado.
1: Eles van a estar o sábado.
0: Cantos grupos máis hai convidados?
1: Pois mira, creo que temos sete grupos. Sí.
0: Eso vai ata, imagino, altas horas da madrugada.
1: Sí, a música está prevista que empece ás 8 e que remate sobre as 2:00 da mañán.
0: 2:00
1: da mañán. 2:00, 3:00.
0: Como un grupo de rapaces, Icía, estadesme contando 7, non pasades os 30 anos, pode sufragar un evento como este? De onde salen os cartos?
1: Mira, eu a veces, se che digo a verdad, nin o sei. Facíame onte unha compañeira de traballo esta mesma pregunta.
0: Sí.
1: Por unha parte das outras actividades.
0: Está claro que con moito traballo.
1: Con moitísimo traballo.
0: Eso que vaya por diante.
1: Sí. Pero a veces non eres consciente do traballo que estás facendo, porque como vas facendo repartido. Pero mira, principalmente das demais actividades que imos facendo ao longo do ano, pois do interparroquial, pois de algunha excursión, pois de algunha comida, imos intentando sacar de aí. Logo tamén temos unha cuota de socios da asociación.
0: Como moitas asociacións, vale.
1: Daí, pois, tamén sacamos unha pequena parte. E logo, pois,
0: administracións públicas votan unha man a todo isto.
1: As administracións públicas votan unha man. Podería ser máis,
0: pero bueno,
1: se
0: o teñen para outras cousas, tamén que o teñan para isto.
1: Efectivamente, pero bueno, non hai queixas. As administracións públicas, pois, tamén axudan.
0: E os veciños responden.
1: os veciños botan unha man en todo o que faga falta, en todo, sobre todo agora que estamos en días previos a festa, ao final é onde máis o notas, pois si fala aquí para axudarche a isto, fala aquí, e nunca recibes un non, nunca, nunca. Sempre é, sí, a que hora? Sí, ese día non traballo.
0: E tía, eu creo que a humildade e a autenticidade do rural, eu creo que eso é un sello inconfundible.
1: Sí, a mí gustame pensar que sí.
0: Estamos falando agora mesmo da Estrada, porque a Estrada é un dos concellos con máis parroquias de toda España, pero tamén pola costa, aí en tornos rurais, eu creo que esa humildade, e non estou dicindo que os da cidade non a teñan,
1: Ollo, a ver se si se va a
0: non nos vamos a meter nun problema, pero esas formas de facer as cousas, non? Esa tamén ese tacto cos veciños, porque ao fin e ao cabo, sen eles, todo isto non sería posible.
1: Sí, e eu creo que tamén a nos como festival folk, o que nos caracteriza tamén é esa humildade, porque ao final moi pouco se nos dá feito, nos non temos a capacidade de decir, pois chamamos a esta empresa de xestión de eventos
0: ou un catering
1: sí. E que veña aquí e que monte isto,
0: unha veciña que fai unhas orellas,
1: claro,
0: outra que fai a falada,
1: eu pago e listo, ao final vale. Yo me lo guiso, yo, me, lo
0: yo
1: como.
0: Me lo como.
1: Entón eu creo que iso ao final tamén é unha cousa que gusta e que o que ven repite.
0: Claro.
1: Porque temos xente, nos retomamos esta é a cuarta edición que facemos nós, como nova asociación.
0: Sí.
1: E temos xente que veu a na primeira e que non
0: non perdeu ninguna
1: máis.
0: Que estamos este sábado na número 14, seguramente que ali estarán.
1: Seguramente que ali estarán. Ademais hai xente que xa nos fala, "Oh, que ganas este sábado ben bo tempo", tal. E eu creo que en parte sí que ese esa sensación de estar ali e ver que hai unhas banderiñas postas como ben puido unha persona, hai un stand que está feito con palés sobrantes de non sei que, da lavadora da casa.
0: Todo o mundo axuda.
1: Claro, entón, creo que esa sensación tamén é chula, é bonita.
0: Qué bonito. O parking hai que pagalo, Icía.
1: Bueno, a voluntad.
0: A voluntad, vale. Que non está mal. A barra sí, non?
1: Sí, a barra sí, pero parking o ladiño, da carpa, non hai que andar casi.
0: Moi ben organizado este Manguelo Folk que hoxe queríamos traer esa maxia do rural aquí a la ventana de Pontevedra agora que sae o sol, que ven o bo tempo e que sobre todo o traballo destas asociacións poden quedar plasmado a través de eventos como este, como Manguelo Folk, que volve este sábado a Orazo, no Concello da Estrada, a partir das 5 da tarde. E si, un bico enorme, moitísimas grazas por estar na radio conosco esta tarde.
1: Moitísimas gracias a ti, Jacobo.
0: E moita sorte este sábado.
1: Estades todos invitados,
0: gracias.
1: Todos os ointes de Radio Pontevedra.
0: Moitas gracias.
2: Todos iguais, e con esto me despido, conseguindo o que queren. Acabou o prometido.
0: Pois que teñamos ustedes unha feliz tarde. Mañán voltamos a partir das 7:20 de Icalobo.